sivuldiq parmi ikiaqivikkut titiqaqsimayoq tusangnaarumayoq Brian uttungmit attertaalik iqsuk tusangnaarumayoq ikumakka nakituyui.